Ame wia simfa wuno musa. Oni abejali wa de simoja ni mubia. Na wote fifini tonto diye imwa. Mifrita wuso suya Abraham boy. Ame wia

majani zawaje majani ya esana usisia ufawe diano awe yesu wetani ufawe diano emi ojantom ufawe diano emi wa basumo demo yesu wa woman ti e furtu bi ya meko odada meko odada bra yes obejo obejo se wuti dia kasea otane yare na da otane otane wa ono otane jamfa wudia se sea.

0: nifie
1: ya mama mama
0: ya mama
1: mama ya mama mama ya mama mama
0: ya mama mama
1: ya mama mama
0: ya mama
1: mama ya mama mama
0: ya mama
1: mama ya mama mama
0: ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama mama ya mama

wama yalikuwa kwa shata vizudia Nesu wakui, Nesu wakaya Nesu wakui.

namu famu akume ni namu ebiati ni mkuu kwa chini. Oye mopromu fani watoto. Jana sisi ni kuchia.

mirror. Me da wa si bebre, adoye, ene umo bra umi. Ono wa fa me yaru wa nyina, me tiase na ye wadum.

nyina aya ne dia wo dia mo dia wo twa ne wa o pese da ko fifi so ma sante mai wo so kwa ji wa wa na bia be wo wo ya wo tu ya ma dia ma dia wo ti aja tu fo ni san fa so.

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon na ne wo sira e be ba wo so obetumi ayo wo sentrene se die oyema paw ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

wa beri ma bia ya sai na oyin ni anu no pa esu o be hwehwe na wa chiri ayira again no how

Onyame, mi si di ane mi nyuwa ye. Onye wa ya mame. E wa di nyuwa ye doso. Na mi ntu mi nka. Onyame, nuntima kuma shama wa nyumutu.

Yesu baba biem. Yesu baba biem. Baba ba fa ho tin fo ni na koso. Bible say e ni be bomma di ade wa soro. Ni wa nyina be hu se wa pue wa wi mu ho. O ma ye sachira ya dwene.